ang pag-atiman sa atong mga mata. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghulata nga mawala o malabo ang atong pananaw bago ta mulihok. Regular eye examinations, maayong blood sugar control, healthy lifestyle ug sayong pagpakonsulta makatabang no sa pagpreserbar sa atong vision. Dinhi na putob. Let us remember, health and supplement lawas ug sayong keep your vision protected.